when it's real, I keep it alive.

0: Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Filmen Michael har ført til en kraftig økning I strømmetallene for Michael Jackson I USA. I uken 24. Til 30. April ble låten han spilt 137,5 millioner ganger. Det en økning på 146% fra forrige rekord. Også albumet Thriller klatrer nå på hitlisten igjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og da betyr det at vi skal ta ut litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal blant annet høre at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro. Dette kommer fram I en fersk doktorgradsstudie, og noe av det som påvirker oss mest gjennom årene skal vi snakke mer om denne timen. Vi skal også høre at en ny rapport viser at det mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål, samtidig som naturverdier ivaretas. Skogen også et hjem for svært mange arter, så derfor ganske viktig. Kristiansand hadde sterkest boligprisvekst av de store byene I Norge I april I år. Trodde lei. Svakest utvikling hadde Trondheim. Dette viser tall fra Eiendom Norge, som vi skal komme tilbake til denne timen. Og så det kjekt å vite, norske krona styrker seg foran sommerferien, og vil du vite litt om hvordan valutakursene I øyeblikket, så det bare å følge med.

vite litt mer om hvordan været blir fremover, så det bare å følge med. I nord så det nå ventet relativt greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge så det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær, så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader, så det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så det ventet noe solskjen, som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader, om ikke annet.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: En ny rapport viser at det mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål samtidig som naturverdier ivaretas. For første gang har forskere fra NIBIO, NINA og NMBU gjort en samlet vurdering av tiltak I skog, både tiltak som kan øke opptak og redusere utslipp av klimagasser, og tiltak som kan forbedre økologisk tilstand I skogen. Rapporten viser at det finnes sammenfallende interesser, men også målkonflikter mellom hensynet til skognæringen, skogens klimabidrag og naturmangfold og økologisk tilstand. Skogen bidrar til å nå klimamål og samtidig et hjem for svært mange arter, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Denne rapporten gir oss nyttig kunnskap om hvordan vi kan se naturmangfold og klima I sammenheng. Rapporten viser at de tiltakene som settes inn på skogsarealer som hogd og skal fornyes, de mest treffsikre produksjonsrettede klimatiltakene I skog.

pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligst er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligst, og bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligst, og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligst, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligst. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørkepollen.

Kristiansand hadde faktisk sterkest boligprisvekst når det gjelder de store byene i Norge i april 2026. Svakest utvikling var det eiendomsprisene i Trondheim. I Kristiansand så var det en oppgang på 2,8%, og det var altså sterkest i landet. Det Eiendom Norge som har en boligprisstatistikk for april 2026, som viser at prisene steg i alle de store byene i Norge, unntatt Trondheim. Der var det en nedgang på 0,3%. Og i Norge samlet steg boligprisene med 1,0% i april, og flere av byene fikk en sterkere sesongjustert vekst enn den nasjonale sesongjusterte trenden på 0,6%. Vi kan ta med Tromsø på 0,8%, Bergen pluss 1,1%, Stavanger pluss 1,2%, mens Oslo ligger et stykke bak med sesongjustert vekst på 0,2%.

0: Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.
1: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder i fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nesefastighet og muligheter for lysregulering, og arbeidene fortsetter frem til 30. september, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering, og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunal vei mellom Askimlinna 101 og Bilden i Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften, opplyser Statens Vegvesen. Og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Har du gjort deg opp en politisk mening? Jeg skal ikke spørre på hvilken side I politikken du men du klar over hvordan du har blitt påvirket til å ha akkurat den holdningen? En ny doktorgradsstudie viser nemlig at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro, det skriver Universitetet I Oslo I en pressemelding. Det en ny doktorgradsavhandling som viser at psykosocial utvikling spiller en sentral rolle fra psykologiske og sosiale problemer I ungdomsårene til betydningen av nære relasjoner I voksen alder. Og betydningen av psykisk helse over 3-10 år, ungdom med høye nivåer av angst, depresjon og adferdsproblemer hadde økt sannsynlighet for lav tillit til andre mennesker og politiske institusjoner 3-10 år senere. Det en av konklusjonene I avhandlingen. Et annet sted vi påvirkes gjennom parforhold, der endres preferansene over tid, også I forhold til partneren.

nå noen kjappe TV-tips. Det blant annet Astrid Lindgren, dagbok fra krigen. En ukjent mor skriver seg gjennom den andre verdenskrigen og forteller datteren om Pippi Langstrømpe. Nå tar etterkommen hennes med på en reise i tid, 20.00 på NRK 1. Og så er det en dokumentarserie om One Day in Jonestown. Overlevende og øyenvitne forteller en dyptgående historie om et samfunn i junglen som da blir en massakre. 21.55 på NRK 2. På TV3 kan du få med deg den aller første episoden av Boligkjøp i blinde, Sverige. Huskjøp i blindo, som den heter på svensk, hvis jeg forstår det riktig. 19.00 på TV3. Og på TV3 Plus så er det fotball, UEFA Conference League. I kveld spiller Crystal Palace mot Shakhtar, og kommentator er Jørn Sundby klokka 20.55.

Kjekt å vite jo at valutakursene peker I nordmenns fordel hvis vi skal ut og reise, I hvert fall. Og den store nyheten denne uka at svenske krona nå jevn med norske krona. Faktisk så var den under 100 for første gang på mange, mange måneder, når det var 99,8, eller 99,68 var den faktisk. Men så gikk den opp igjen til 100,6, så det den siste kursen jeg har fått her fra Norges Bank. Andre valutakurser amerikanske dollar, som 9,26. Det opp fra 9,24 dagen før. Vi tar med britiske pund, som står I 12,61, opp fra 12,51. Danske kroner står I 145,84, opp fra 144,6. Og euron står I 10,89, opp fra 10,80. Så det var altså relativt langt nede, men så gikk de litt opp igjen.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det er også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, ble med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

smoke that cigarette. I wanna smell that sweet addiction.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20:30 I kveld.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og det betyr at vi skal ha litt fra vårt område, og litt fra resten av verden. Og ikke minst skal vi spille Radio Bingo I løpet av dagen, så du har fortsatt noen timer på deg til å kjøpe bingobonger. Men gjør gjerne det, og bli med på Radio Bingo I kveld her på Radio Randsfjord. Ellers skal vi snakke om det som dessverre var en særdeles trist nyhet. Det var en kvinne fra Hadeland som omkom I møteulykken I Røstetunnelen på E16 I går ettermiddag. Litt mer om hva som har skjedd der får du denne timen. Litt hyggelig å snakke om hver gang vi møtes som ga seerrekord I fjor. Nå ønsker TV2 en ny produksjon fra Torbjørnrud Hotel. Jevnaker med, men Lunder og Gran, der det litt forskjellige meninger. Vi skal også høre at Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner pris for det. Den høyeste scoren som målt gjennom norsk kundebarometers historie. Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Vil du vite litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge, så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær, så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader, så er det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader da, om ikke annet.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Det var en tragisk trafikkulykke I går ettermiddag. En personbil kolliderte med en lastebil I Røstetunnelen på E16 på Roa. En kvinne fra Hadeland I 60-årene omkom I møteulykken. Pårørende varslet, skriver avisa Hadeland. Og vitneopplysninger samt spor på stedet tyder på at personbilen har kommet over I motgående felt. Det var to personer I lastebilen. Begge ble kjørt til legevakten for sjekk. Ordfører Harald Tyrdal sier at jeg vil uttrykke fra kommunens side den dypeste medfølelse etter en slik tragisk hendelse. Kriseteam I kommunen ble satt I drift for å håndtere konsekvensene av ulykken. Enhver ulykke I trafikken en for mye. Det forferdelig når slikt skjer, sier Tyrdal. Politiets kriminalteknikere ble sendt til stedet. Også ulykkesanalysegruppa fra Statens Vegvesen kom til der det hadde skjedd og veien var stengt I en lengre periode.

Vi gjør som vi pleier og holder deg litt oppdatert om hva som spesielt med dagen I dag. Det navnedag for alle de som heter Maja, Mai og Maiken. Maiken og Maja kommer av Maria, som kommer av hebraisk Miriam og betyr vakker. Mai en kortform, eller kommer av måneden Mai. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt en drøy måned igjen, nesten to til sola snur. Vi går mot lysere tider, blant annet I Phuket, soloppgang 06.10, solnedgang 18.36. I Pra, soloppgang 05.28, solnedgang 20.29. Den kjente jugoslaviske lederen Josip Tito ble født på denne dagen I 1892. Russiske komponisten Pjotr Tchaikovsky ble født I 1840 på denne dagen, mens filosofen David Hume kom til verden I 1711, og Eva Perón, Evita, ble født I 1919.

fjorårets sesong av TV2-suksessen «Hver gang vi møtes» ga seerrekord, ønsker TV2 en ny produksjon fra Torbjørnrud Hotel på Jevnaker. Jevnaker kommune har i likhet med fjor vedtatt å bidra med 1 million kroner. Nå søker de om bidrag fra nabokommunene. I 2025 bidro Gran med 150 000 og Lunder med 100 000 kroner. Og flere har reagert på lite eksponering av både Lunder og Gran I produksjonen. I søknaden står det at det vil være en forventning og et krav at Hadeland som helhet blir mer profilert I en ny sesong av programmet. Og ifølge avisa Hadeland så har Gran innstilt på å gi 150 000 kroner til hver gang vi møtes, men I Lunder innstilles det på null. Saken ikke avgjort I noen av kommunestyrene, men uansett så ble det seerrekord for TV2, så det var I hvert fall en suksess for Jevnaker sin del I fjor, kanskje også I år.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19

0: 14 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Granstunet, kjøp og sett deg
1: I gran. Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Nå på Radio Ransfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder I fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nesefastighet og muligheter for lysregulering. Og arbeidene fortsetter frem til 30. september, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på Fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering. Og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunalvei mellom Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften, opplyser Statens Vegvesen. Og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.

I Kinotips denne gangen blir det tre filmer som alle aktuelle på diverse kinoer. Jeg vet ikke så mye mer om det enn det som står på Filmweb, men Whistle en horrorfilm med 15 års grense. Handler om en gjeng outsidere på videregående som finner en eldgammel aztekisk dødsfløyte. Når de blåser I den kaller de fram sine egne framtidige dødsfall. Og nå blir de jaget av det de selv har satt I gang, og eneste håp å finne fløytens opprinnelse for alle borte. En annen film som aktuell Hokum. Det en skrekkfilm med 15 års grense. Et nytt mareritt fra studio som ga deg Long Legs og produsenten av Weapons of Barbarians. Med Adam Scott fra Severance I hovedrollen. Og vi tar med That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Dette anime, 9 års grense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på Filmweb.

Vipps har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vipps kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det er også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjørner og måsabinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten I dag. Sannsynligheten beregnet til 50%. Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak anslår hele 90% sannsynlighet for en renteheving på 0,25 prosentpoeng. Høy inflasjon og lav arbeidsledighet gjør at flere økonomer mener renteøkning nødvendig. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

humrer og ler, for den hesten har ingen sett noe med. Men jeg hørte at den traver rundt inn I byen og prøver å få vært med I sportsrevyen. På ridesenteret må nok snu på skillingen, for hesten har gjemt seg på høstutstillingen, og der har han spist.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Marius Borg Høiby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høiby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen, og da betyr det at vi skal ta ut litt av hvert som kjekt å vite på en dag som denne. Vi skal blant annet høre at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro. Dette kommer fram i en fersk doktorgradsstudie, og noe av det som påvirker oss mest gjennom årene skal vi snakke mer om denne timen. Vi skal også høre at en ny rapport viser at det mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål, samtidig som naturverdier ivaretas. Skogen også et hjem for svært mange arter, så derfor er det ganske viktig. Kristiansand hadde sterkest boligprisvekst av de store byene i Norge i april i år. Trodde lei. Sakens utvikling hadde Trondheim. Dette viser tall fra Eiendom Norge, som vi skal komme tilbake til denne timen. Og så er det kjekt å vite, norske krona styrker seg foran sommerferien, og vil du vite litt om hvordan valutakursene i øyeblikket, så er det bare å følge med.

litt mer om hvordan været blir fremover, så det bare å følge med. I nord så det nå ventet relativt greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder i Midt-Norge så det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær, så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær, med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader, så det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så det ventet noe solskjen, som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader, om ikke annet.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: En ny rapport viser at det er mulig å styrke skogens bidrag for å nå klimamål samtidig som naturverdier ivaretas. For første gang har forskere fra NIBIO, NINA og NMBU gjort en samlet vurdering av tiltak i skog, både tiltak som kan øke opptak og redusere utslipp av klimagasser, og tiltak som kan forbedre økologisk tilstand i skogen. Rapporten viser at det finnes sammenfallende interesser, men også målkonflikter mellom hensynet til skognæringen, skogens klimabidrag og naturmangfold og økologisk tilstand. Skogen bidrar til å nå klimamål og er samtidig et hjem for svært mange arter, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Denne rapporten gir oss nyttig kunnskap om hvordan vi kan se naturmangfold og klima i sammenheng. Rapporten viser at de tiltakene som settes inn på skogsarealer som er hogd og skal fornyes, er de mest treffsikre produksjonsrettede klimatiltakene i skog.

pollen på en eller annen måte over hele landet. Her er pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter denne gangen i Finnmark, som ikke har så veldig mye, men saligst er det beskjeden spredning av. Og bjørkepollensesongen ventes å starte rundt midten av mai. Troms har nå moderat spredning av saligst, så bjørkepollensesongen ventes å starte om få dager. I Nordland så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk allerede, så der er bjørkepollensesongen i gang. I Trøndelag så er det beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørk. I fjellstrøkene i Sør-Norge er det beskjeden spredning av saligst, og i indre deler av Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, beskjeden spredning av saligst. Eller så er det i hele resten av landet, sør, øst og vestlandet, beskjeden spredning av saligst og moderat spredning av bjørkepollen.

Kristiansand hadde faktisk sterkest boligprisvekst når det gjelder de store byene i Norge i april 2026. Svakest utvikling var det eiendomsprisene i Trondheim. I Kristiansand så var det en oppgang på 2,8%, og det var altså sterkest i landet. Det Eiendom Norge som har en boligprisstatistikk for april 2026, som viser at prisene steg i alle de store byene i Norge, unntatt Trondheim. Der var det en nedgang på 0,3%. Og i Norge samlet steg boligprisene med 1,0% i april, og flere av byene fikk en sterkere sesongjustert vekst enn den nasjonale sesongjusterte trenden på 0,6%. Vi kan ta med Tromsø på 0,8%, Bergen pluss 1,1%, Stavanger pluss 1,2%, mens Oslo ligger et stykke bak med sesongjustert vekst på

nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder I fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nesefastighet og muligheter for lysregulering, og arbeidene fortsetter frem til 30. september, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering, og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunalvei mellom Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften. Opplyser Statens Vegvesen, og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.

0: Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Har du gjort deg opp en politisk mening? Jeg skal ikke spørre på hvilken side i politikken du er, men er du klar over hvordan du har blitt påvirket til å ha akkurat den holdningen? En ny doktorgradsstudie viser nemlig at politiske holdninger påvirkes av mer enn man skulle tro, det skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding. Det er en ny doktorgradsavhandling som viser at psykosocial utvikling spiller en sentral rolle, fra psykologiske og sosiale problemer i ungdomsårene til betydningen av nære relasjoner i voksen alder. Og betydningen av psykisk helse over 3 tiår, ungdom med høye nivåer av angst, depresjon og atferdsproblemer hadde økt sannsynlighet for lav tillit til andre mennesker og politiske institusjoner 3 tiår senere. Det er en av konklusjonene i avhandlingen. Et annet sted vi påvirkes er gjennom parforhold. Der endres preferansene over tid, også i forhold til partneren.

annet Astrid Lindgren, dagbok fra krigen. En ukjent mor skriver seg gjennom den andre verdenskrigen og forteller datteren om Pippi Langstrømpe. Nå tar etterkommeren hennes med på en reise i tid, 2000 på NRK 1. Og så er det en dokumentarserie om One Day in Jonestown. Overlevende og øyenvitne forteller en dyptgående historie om et samfunn i junglen som da blir en massakre. 21.55 på NRK 2. På TV 3 kan du få med deg den aller første episoden av Boligkjøp i blinde, Sverige. Huskjøp i blindo, som den ja heter på svensk, hvis jeg forstår det riktig. 19.00 på TV 3. Og på TV 3 Plus så er det fotball, UEFA Conference League. I kveld spiller Crystal Palace mot Shakhtar, og kommentator er Jørn Sundby klokka 20.55.

kjekt å vite er jo at valutakursene peker I nordmenns fordel hvis vi skal ut og reise, I hvert fall. Og den store nyheten denne uka at svenske krona nå jevn med norske krona. Faktisk så var den under 100 for første gang på mange, mange måneder, når det var 99,8, eller 99,68 var den faktisk. Men så gikk den opp igjen til 100,6, så det den siste kursen jeg har fått her fra Norges Bank. Andre valutakurser amerikanske dollar, som 9,26. Det opp fra 9,24 dagen før. Vi tar med britiske pund, som står I 12,61, opp fra 12,51. Danske kroner står I 145,84, opp fra 144,6. Og euron står I 10,89, opp fra 10,80. Så det var altså relativt langt nede, men så gikk de litt opp igjen.

0: pussa opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.
1: Touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Oppslagstavla.
2: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, ble med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebjønner ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
1: Oppslagstavla.

0: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Regjeringen har bestemt at Forsvaret fortsatt kan bruke de norske redningshelikopterne til militære oppdrag. VG skriver at dette skjer til tross for at hovedredningssentralen anbefalt å stoppe slik bruk, fordi helikopterne først og fremst har en sivil redningsfunksjon. Det finnes 16 slike helikopter I Norge, fordelt på 6 baser. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysiske overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Iranske angrep har forårsaket mer omfattende skader på amerikanske militærbaser I Midtøsten enn tidligere rapportert, det skriver Washington Post. Skaden omfatter 217 konstruksjoner I Irak, Bahrain, Qatar og de forente arabiske emirater. Angrepene skjedde etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

0: tilbake.
1: Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og det betyr at vi skal ha litt fra vårt område og litt fra resten av verden. Og ikke minst skal vi spille radio bingo I løpet av dagen, så du har fortsatt noen timer på deg til å kjøpe bingobonger. Men gjør gjerne det, og bli med på radio bingo I kveld her på Radio Randsfjord. Ellers skal vi snakke om det som dessverre var en særdeles trist nyhet. Det var en kvinne fra Hadeland som omkom I møteulykken I Røstetunnelen på E16 I går ettermiddag. Litt mer om hva som har skjedd der får du denne timen. Litt hyggelig å snakke om Hver gang vi møtes, som ga seerrekord I fjor. Nå ønsker TV2 en ny produksjon fra Torbjørn Rue Hotel. Jevnaker med, men Lunder og Gran, der det litt forskjellige meninger. Vi skal også høre at Vips har Norges mest fornøyde kunder og vinner pris for det. Den høyeste scoren som målt gjennom norsk kundebarometers historie. Mer om det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.
2: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry?

litt mer om hvordan været blir fremover, så er det bare å følge med. I nord så er det nå ventet relativt greit vær med delvis skyet oppholdsvær, 8 grader på ettermiddagen i morgen. Dagen etter så stiger temperaturen, men det blir til gjengjeld mer gråvær. Når det gjelder Midt-Norge så er det også ventet at temperaturen stiger opp igjen 15 grader i morgen med gråvær, så blir det regn og 12 grader i overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får stort sett relativt fint vær med delvis skyet oppholdsvær opp igjen 13 grader, så er det et helt annet værbilde i overmorgen. 9 grader og regn står det på Yr. Sørlandet får 12-14 grader, perioder med delvis skyet oppholdsvær, perioder med mer skyet oppholdsvær, ikke noen nedbør av betydning. I Østlandet så er det ventet noe solskjen som etter hvert går over til mer gråvær, men det blir i hvert fall 16 varmegrader da, om ikke annet.

bor du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

var en tragisk trafikkulykke I går ettermiddag. En personbil kolliderte med en lastebil I Røstetunnelen på E16 på Roa. En kvinne fra Hadeland I 60-årene omkom I møteulykken. Pårørende varslet, skriver avisa Hadeland. Og vittneopplysninger samt spor på stedet tyder på at personbilen har kommet over I motgående felt. Det var to personer I lastebilen. Begge ble kjørt til legevakten for sjekk. Ordfører Harald Tyrdal sier at jeg vil uttrykke fra kommunens side den dypeste medfølelse etter en slik tragisk hendelse. Kriseteam I kommunen ble satt I drift for å håndtere konsekvensene av ulykken. En hver ulykke I trafikken en for mye. Det forferdelig når slikt skjer, sier Tyrdal. Politiets kriminalteknikere ble sendt til stedet. Også ulykkesanalysegruppa fra Statens vegvesen kom til der det hadde skjedd og veien var stengt I en lengre periode.

Vi gjør som vi pleier og holder deg litt oppdatert om hva som spesielt med dagen I dag. Det navnedag for alle de som heter Maja, Mai og Maiken. Maiken og Maja kommer av Maria, som kommer av hebraisk Miriam og betyr vakker. Mai en kortform, eller kommer av måneden Mai. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt en drøy måned igjen, nesten to til sola snur. Vi går mot lysere tider, blant annet I Phuket, soloppgang 06.10, solnedgang 18.36. I Praha, soloppgang 05.28, solnedgang 20.29. Den kjente jugoslaviske lederen Josip Tito ble født på denne dagen I 1892. Russiske komponisten Pjotr Tchaikovsky ble født I 1840 på denne dagen, mens filosofen David Hume kom til verden I 1711, og Eva Perón, Evita, ble født I 1919.

fjorårets sesong av TV2-suksessen «Hver gang vi møtes» ga seerrekord, ønsker TV2 en ny produksjon fra Torbjørn Røe Hotell på Jevnaker. Jevnaker kommune har I likhet med fjor vedtatt å bidra med 1 million kroner. Nå søker de om bidrag fra nabokommunene. I 2025 bidro Gran med 150 000 og Lunder med 100 000 kroner. Og flere har reagert på lite eksponering av både Lunder og Gran I produksjonen. I søknaden står det at det vil være en forventning og et krav at Hadeland som helhet blir mer profilert I en ny sesong av programmet. Og ifølge avisa Hadeland så har Gran innstilt på å gi 150 000 kroner til hver gang vi møtes, men I Lunder innstilles det på null. Saken ikke avgjort I noen av kommunestyrene, men uansett så ble det seerrekord for TV2, så det var I hvert fall en suksess for Jevnaker sin del I fjor, kanskje også I år.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. Wow.

på Radio Randsfjord litt om trafikk, det vil si veiarbeid på forskjellige steder I fylke, eller fylkene heter det jo nå selvfølgelig, E16 Olstad, der det regulert trafikk med manuell dirigering, nedsatt hastighet og muligheter for lysregulering, og arbeidene fortsetter frem til 30. september, opplyser Statens Vegvesen. I Søndre Land på fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg så det veiarbeid med nedsatt hastighet og lysregulering, og dette arbeidet vil pågå frem til 10. juli. Så tar vi som vanlig med at det stengt på kommunal vei mellom Askimlinna 101 og Bilden I Gran. Her det jobbet en god stund allerede, men det blir stengt frem til nyttårsaften. Opplyser Statens Vegvesen, og vi minner om at det innført aksellastrestriksjoner på mange kommunale veier, så har du et stort kjøretøy, ta kontakt med kommune eller fylke.

I kinotips denne gangen blir det tre filmer som alle aktuelle på diverse kinoer. Jeg vet ikke så mye mer om det enn det som står på Filmweb, men Whistle en horrorfilm med 15 års grense. Handler om en gjeng outsidere på videregående som finner en eldgammel aztekisk dødsfløyte. Når de blåser I den kaller de fram sine egne framtidige dødsfall. Og nå blir de jaget av det de selv har satt I gang, og eneste håp å finne fløytens opprinnelse, for alle borte. En annen film som aktuell Hokum. Det en skrekkfilm med 15 års grense. Et nytt mareritt fra studio som ga deg Long Legs og produsenten av Weapons og Barbarians. Med Adam Scott fra Severance I hovedrollen. Og vi tar med That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie, Tears of the Azure Sea. Dette anime, 9 års grense. Like etter åpningsseremonien for Demonrikets Føderasjon Tempus blir Rimuru og hans følgesvenner invitert av den himmelske keiserinnen til hennes private ferieøy, står det på Filmweb.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Vipps har Norges mest fornøyde kunder og vinner dermed kundetilfredshetsprisen 2026. Det kommer fram I Norsk kundebarometer som står da ved Handelshøyskolen BI, Barcode Intelligence og Norstat. Det en undersøkelse som gjennomført gjennom 30 år. 3616 forbrukere har I årets undersøkelse fortalt hvor fornøyde de med bedrifter de kjøper varer og tjenester av. Og I gjennomsnitt oppnår bedriftene en score på 73,5 poeng, og det betyr at vi veldig fornøyd, fordi det høyeste målt noensinne I Norsk kundebarometers historie. Vipps kom med I fjor, kom rett inn på en andre plass med en score på 86,6 poeng, og I år tar de steget helt til topps med 87,9 poeng. Og det den høyeste scoren som noensinne målt gjennom Norsk kundebarometers 30-årige historie. Vinmonopolet på andre plass I år.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 1,5 million kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Politiet jager overgripere som laster ned overgrepsmateriale ved å tilby falske filer på nettet, ifølge Kripos. Prosjektet Police to Peer skal avskrekke og forhindre fysisk overgrep ved å gjøre brukerne usikre på anonymiteten. Samtidig sier Kripos at trusselen fra kunstig intelligensgenerert overgrepsmateriale øker. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

0: En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska centralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Norges Bank hever styringsrenten fra 4 til 4,25%. Rentebanen uendret fra marsmøtet, men usikkerheten om økonomien fortsatt stor. Endringen skjer I en tid med ulik utvikling I norsk og global økonomi, og Norges Bank følger nøye med på fremtidige risikofaktorer. Den svenske centralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunden at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån. Centralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Flertallet på Stortinget ønsker å heve inntektskravet for asylsøkere som vil hente familien til Norge. Kravet foreslås økt til over 500 000 kroner I året, omtrent 100 000 mer enn I dag. KrF, Senterpartiet, FRP og Høyre står bak forslaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Jeg tenker det greit, jeg vil bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og sånn jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi I gang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør. Herfra I hvert fall, jeg har en veldig god dag så langt. Håper du det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen I en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette I tospann, at det ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene eller eventuelt hele registret og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde I løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, ja.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke. Klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen, og har en veninne som skal feire storslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi, gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at, åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på I flere år hvis man virkelig har tråkket I salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med I dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Ja, vi kaster oss ut I en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer, så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn I sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden at landet vi skal frem til I dag en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare

Jeg har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kronor blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etter hvert.

jeg synes det gøy når vi har sånn jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet I meg I hvert fall. Så hvis vi spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss,

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kanttråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

kanskje det skal løses nå. Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid I dag allerede, og så spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så flagget redningen. Jeg redd det kanskje ikke det I dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag, det en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater, det var et pirattilholdssted. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette nødvendigvis ikke en hjelp I dag, men vi tar det med likevel. Det mange elementer I dette flagget her. Det blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit straks.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi tilbake i almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag i dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn i listen min i hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født i 1971. Tracy Lords, som diplomatisk har oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da i kategori pornografisk. Født i 1968. Vi har... Nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi til Eva Perón. Den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato i 1919. Uansett, gratulerer til alle.

Jeg synes det har vært god innsats I dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre. Men riktig svar I dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land I hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre. Men dette har blitt til historier som de nå livnærer. Nærer seg av på Kap Verde som en del av turistnæringen, selv om det også et vakkert land. Det derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de offisielt et en sånn skatteparadis, men det vel ikke helt til å stykke under en stol at den kanskje der. Kap Verde, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det er også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly White, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring I Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre avlyst, det har nesten ikke blitt solgt billetter I det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september I Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest, så det bare å begynne å glede seg.

0: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Vi i gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til. Så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se. Jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet. Og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si. Og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bildet av bilen, og det ikke noe galt med bilen I seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står du bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står du bare videre.

Har jeg funnet frem den røde kulepennen her? Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt I sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi frem til årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller nei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Jeg står på en haug av sånne mailinglister, og de jammen I gang I dag, vil jeg si. Blinger stadig vekk her I skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta I hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass I England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi flinke. Mottar flere meldinger med mange som innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk, Sex Pistols, slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble igjen valgt for en periode til. Hvilket år var det?

Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe, noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett? Passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden I hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister I en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar I denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare et spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord 20:30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi brukar ju att snacka om historia så omtrent på detta tidspunkt varje dag. Och det tänkte jag vi skulle göra nu och det har då skett lite på både den ene och annan art. La oss skru tiden tillbaka till 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt, litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Det torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den I hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt I glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt I løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp I morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag I Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. Verdenskrig, men også I moderne konflikter. De som har vært I Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det I morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen I hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen.

0: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Loftus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Det torsdag, endelig torsdagen her. Snart kommer helgen. Og ja, vi kanskje tar fredagen først da. Men fredagen jo ukas beste dag. Så den går jo unna som ingenting. Og føles mer som helg enn noe annet. Ja, enn selve helgen kanskje til og med. Jeg skal ikke ligge så langt i forkant hele dagen, tenker jeg. Men litt overtenning på starten her. Det får vi holde ut. Jeg heter Hanna, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Og håper at du klar for å slå og følge med meg fremover. I'm low.

Det den 7. mai I dag, og det var en makaroni som ble patentert på denne dagen her I 1660. Det var Isaac Fubin som patenterte den. Han var fra Haag, så hvis du tenkte at den opprinnelig var fra Italia, makaronien, så tok du feil gitt. En 7 kilos perle ble hentet ut av en kjempemusling på Filippinene på denne dagen I 1934. Det var de siste tyske styrkene som kapitulerte I Europa på denne dagen her I 1945. Den norske kapitulasjonen kom først dagen etterpå. Og så var det den første konferansen for folk som hevda seg bortført av utenomjord Nordiske. Det fant sted I Boston, denne konferansen, på denne dagen I 1988. Og så var det belgiske myndigheter som gjorde det forbudt å være medlem av Hells Angels på denne dagen her tilbake I 1999. Det litt av historien fra dagen I dag.

0: bringer planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Jeg håper at du har en fin, fin dag med solskinn I sinne, om ikke annet. Jeg synes det stas at du her, og så det veldig godt selskap I dag. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne det, sånn, gi kompliment hvis du oppdager noe hos andre som gleder deg litt. Da blir du glad, og så blir den du gir komplimentet glad også. Vi skal snart inn I noe jeg synes veldig interessant, nemlig å dykke inn I dagens uttrykk. Det blir om litt.

Ordet bakoversveis, det særnorske saker. Det kommer fra folkedypet ifølge språkrådet, og det å få bakoversveis, det handler jo om at man blir veldig overrasket, at man blir satt ut av spill. Selve ordet bakoversveis over 80 år gammelt, og den første skriftlige beviset på det å få bakoversveis fra 1976. Men der ordet brukt helt bokstavlig, rett og slett, at man har fått sveisen bakover, at man har gredd håret av gårde. Og i boka Norsk slang fra 1984 så uttrykket innarbeidet i talespråket i samtida. Årsaken til bakoversveisen kunne være alt fra promping til brølende befal. Altså da blir man rimelig satt ut. Da kan man fort få bakoversveis, så vet vi i hvert fall hva det betyr.

Vår og sommer kanskje ikke helt høytid for kinogjenging, eller altså at man går på kino og ser film der. Samtidig så det nok av gråværsdager her I landet til at det fungerer å gå på kino hele året, egentlig. La oss ta en litt nærmere titt på hvordan vi oppfører oss når vi går på kino, om det noe forbedringspotensial der. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Vi tar en nærmere titt ganske snart.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det å gå på kino kan være en magisk opplevelse, det, men så det dette med skikk og oppførsel, skikk og bruk av kinosalen, og det noe de kinoansatte irriterer seg over som vi driver med, så vi kan jo ta med oss noen punkt her. Det å komme for sent jo dårlig oppførsel. Prøv å komme I god tid, så slipper du å plage de andre som har satt seg ned I kinosalen og klare til å nyte film. Og hvis du kommer for sent om å kave deg gjennom en eller annen kinorad med folk så møt blikket til folk, det uhøflig det å liksom gå med ryggen til for de som må reise seg, det sier seg nesten selv. Det å snike seg til et bedre sete, det jo ikke greit, det jo noen kinosaler som har både ryggmassasje, USB-uttak og varme I en dyp kinostol, men sett deg der hvor du har fått plassen din, så det ikke blir styr og rot. Där.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Vi ser på uvanene vi har i kinosalen, og punkt nummer 4 er vel kanskje like mye kiosken man er innom før man går på kino, så, som de folka som er på kino, for det er mange som spiser godteri som bråker, og det bør man passe på å unngå. Knittring fra poser og diverse, kanskje ha litt klart et eller annet sted som ikke bråker så mye før kinoen starter. Vi skal ta for oss flere av uvanene vi har der ganske snart.

Vi går gjennom ting de kinoansatte irriterer seg over at vi gjør I kinosalen, og kino jo et kjent sted hvor man på date, for eksempel, men det å kline UMA, det kan være til genanse for andre, så et nuss her og der helt sikkert greit, men det å liksom sitte I 2,5 timer klistret til hverandre, ikke nødvendigvis. Og så det jo de folka som liksom setter seg med beina på seteryggen foran og sånn, det gjør man bare ikke. Så det mange som driver og slafser og smatter, hold munnen igjen når du spiser der. Folk har telefon med lyd på I kinosalen, og det unødvendig og veldig forstyrrende for andre. Folk driver til og med og skifter bleier I kinosalen, og småprater, det må vi ha en slutt på. Og så det jo varmretter da, som slafses inn I kinosalen der. Det skaper jo en lukt der som forstyrrer liksom hele opplevelsen til folk.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Oppslagstavla.
3: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det er også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, ble med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjørner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
2: Oppslagstavla.

Den 7. mai bursdagen til en av verdens mest kjente youtubere, Mr. Beast. Det også bursdagen til Chad Tepper, en rocker. Tidligere golfspiller Henrik Bjørnstad fyller år I dag, og det gjør også han som sang Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Vi kan også ta med skuespiller Gard Eidsvoll, som bursdag I dag, vært med I den siste revejakta blant annet, og så var han Richard I Pelle Politibil. Har du bursdag? Hurra for deg også. Kan du gi meg

0: Oljefondets verdi har igjen passert 21.000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144.000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009 til 2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Det en torsdag som går unna I et heidundrende tempo, spør du meg, men jeg setter pris på at du her. Hvis du akkurat har skrudd på, så synes jeg det like stas, hvertfall hvis planen at du skal holde meg med selskap videre utover. Eller det vil si, jeg gir deg selskap, og så kjenner jeg på energien som du leverer gjennom radioapparatet. Ja, det ble alternativt. Uff, la oss bare komme oss videre I denne torsdagen her. Jeg heter Hanne, glad for at du her snart. Skal vi sjekke merkedagene for dagen.

Den 7. mai, det klipp- og limdagen. Det kan kanskje by på noen nostalgi til enkelte generasjoner, for før Photoshop og digitale verktøy kom, så var det slik det gikk for seg, laget kollasjer og kunst ved å klippe ut og lime inn. Har jeg sett I en del filmer og sånt også, når man skal sende sånn trusselbrev, at man driver og klipper I aviser for at det ikke skal kjennes igjen noe håndskrift og den slags. Cosmopolitan-dagen I dag, og da går I hvert fall tanken min direkte til sex og singeliv. Der ser det ut til at de lever godt med det, så da kan vel vi også prøve oss på en aldri så liten cosmopolitan, hvis det tid og rom for det I dag, og hvis man gammel nok selvfølgelig. Dagen for å bli bevisst på den mentale helsa til barn også I dag. Det faktisk en av fem barn som har mentale eller emosjonelle utfordringer, så I dag så handler det om å lytte, lese mellom linjene og snakke om mental helse med etterkommerne sine. Det ganske så viktig.

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Maja, Mai og Maiken har navnedagen sin I dag, 7. mai. Jeg skulle nesten ha tenkt at det hadde vært mer naturlig om det var 1. mai på navnedag her, men det ikke alt som logisk I livet, så vi får ta det som det der. Gratulerer med navnedagen uansett da. Maja, Mai og Maiken. Ta med ord for dagen fra H.C. Andersen, som en gang sa, når hjertets kanarifugl begynner å skrike, så putter fornuften fingrene I ørene.

Kanskje er dagen I dag, dagen hvor vi skal lære oss å ta bedre valg, og det skal vi lære av en amøbe, eller en slimklump uten hjerne, en slime mold, eller slimål, som vi gjerne kan kalle det, en encella organisme som lever av råttende blader, og man ville kanskje ikke invitert den på middag, men... Den lille klumpen med slim kan løse labyrinter, lage smarte nettverk og til og med konkurrere med superdatamaskiner I matematiske problemer. Og de tester altså mange veier samtidig, forsterker de som funker, men slipper aldri helt taket på de som ikke gir jackpot med en gang. Og den lille stien som man holder tak I, det kan plutselig bli verdt noe når ting endrer seg. Og der ikke vi mennesker. Vi gjør det motsatte vi. Spesialiserer oss tidlig, går en vei, lukker dørene bak oss. Det effektivt det, men plutselig, hva gjør du når det ikke funker lenger? Kanskje skulle vi bli litt mer nysgjerrige, utforske litt bredere, og ikke drepe ideer bare fordi det ikke gir vinst med en gang. Kanskje skal vi bli litt mer som slimålen.

Det var mange som kjente på ensomhet under pandemien, og den sosiale kontakten med omverdenen forsvant jo når nedstengningen var et faktum, og for å finne ut om hva som skjer når man blir isolert på den måten, tok forskerne med seg 30 deltakere, kvinner mellom 18 og 33 år, heterofile med normal vekt, ingen var ensom eller manglet sosial kontakt til vanlig, satte disse inn i hvert sitt rom i 8 timer uten kontakt med andre mennesker, og da var resultatet at man blir like slapp av å være alene i 8 timer som hvis man ikke spiser. Og man vet jo det, hvis det går for lang tid mellom ett måltid og det neste, at man kjenner på en sånn slitenhet som gjør at man også blir veldig mye mer tiltaksløs. Klart at ensomheten og isolasjonen, det kan gjøre ting med kroppen.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Kun 8 timers isolasjon kan ha så stor effekt på kroppen at man blir like trøtt og sliten som hvis man ikke har spist på lang, lang tid. Det synes jeg imponerende, og det sier litt om hvor dårlig helse man har hvis man går rundt i ensomhet veldig lenge. Og så det jo de som har ønsket alenetid, og det forskjell på det også. Et stort skille mellom ønsket alenetid og uønsket isolasjon. Are you

Det er som det bruker å være, sånn at arbeidsdagene og hverdagene generelt, det går jevnt og trutt i en tralt med stress og mas og tjas og jag. Det er ikke alltid det sånn, men ofte så tror jeg mange kan kjenne seg igjen i den følelsen. Og det er i de situasjonene at det er viktig å huske at man skal ta en pause, og det er ikke så lett å huske det, med mindre man blir masa på om det. Om det også. Neida, jeg skal ikke mase, men jeg skal bare si det mange ganger til at dette her går av seg selv når stressende situasjoner dukker opp, og det er jo ikke alt stress man kjenner heller, for den saks skyld. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi. Det går som følger i dag. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties i Storbritannia. Så det går jo ikke helt opp det regnestykket.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40.

Det var det vi rakk denne torsdagen her. Skal gjerne sitte her dobbelt så lenge, men vi får vel ta den tiden vi har og nyte det. Det noe med å være her og nu, vet du. Ikke tenke på hvordan det kunne ha blitt, hvordan det skulle ha vært, og så videre. Jeg heter Hanne, jeg lover å komme tilbake I morgen samme tid og samme sted. Jeg håper du på plass også, hvis du har muligheten og lysten til det. Ha en nydelig torsdag, du. Så snakkes vi plutselig igjen. Ha det!

0: Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvari, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Jeg tenker det greit, jeg vil bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og sånn jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi I gang. Bank! Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør. Herfra I hvert fall, jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen I en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette I tospann, at det ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene eller eventuelt hele registret og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde I løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, jeg.

jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke, klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen, og har en veninne som skal feire storslått rund dag her, og vi snakker litt om økonomi, gitt Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at, åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

0: gjerne.
1: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

vi kaster oss ut I en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da, å sette seg inn I sitt indre atlas og forsøke å koble sammen tråden jeg har å komme med. Den aller første ledetråden at landet vi skal frem til I dag en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

Jeg har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager og sånn også, det skal vi se på etterhvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten resten historie, som de sier. Vi skal se mer på dette etterhvert.

Jeg synes det gøy når vi har sånn, jeg vet ikke om jeg skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet I meg I hvert fall. Så hvis vi spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så har man på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd I dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak I. Ledetråd nummer to nå. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler naturlige ressurser og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Kanskje det skal løses nå? Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid I dag allerede, og så spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så flagget redningen. Jeg redd det kanskje ikke det I dag. Men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag, det en øygruppe. Det var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var et pirattilholdssted. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette nødvendigvis ikke en hjelp I dag, men vi tar det med likevel. Det mange elementer I dette flagget her. Det blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit straks.

Vi tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da I kategori pornografisk. Født I 1968. Vi har... Nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi jo til Eva Perón. Den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato I 1919. Uansett, gratulerer til alle.

jeg synes det har vært god innsats I dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar I dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land I hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap Verde som en del av turistnæringen, selv om det også et vakkert land. Det derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de offisielt et en sånn skatteparadis, men det vel ikke helt til å stykke under en stol at den kanskje der. Kap Verde, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune ønsker velkommen til markering av frigjøringsdagen og nasjonale veterandagen 8. mai. Denne dagen minnes vi frigjøringen 1945, og det også en markering av den viktige innsatsen norske kvinner og menn gjør i operasjoner rundt om i verden. Du kan lese programmet i Gran kommunes nettside. I Jevnaker markeres frigjøringsdagen 8. mai på Randsfjord kirkegård klokka 12. Det blir bekransning og tale ved ordfører og tale og sang ved elever fra Jevnaker ungdomsskole. Alle er hjertelig velkomne. Og Jaren Hornmusikkforening fyller 90 år, blir med å feire i Hadeland kultursal lørdag 9. mai klokka 18. Det blir en kveld med variert musikk og ekte jubileumsstemning. Det blir familiedag i Trollskogen på Dokka, søndag 10. mai fra 10 til 14. Diverse aktiviteter, blant annet gjenåpning av barnas landsbysti. Måsebjønner og måsebinder ut på turgruppa i Nordre Land Helselag ønsker velkommen.
0: Oppslagstavla.

Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly White, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring I Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter I det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september I Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest, så det bare å begynne å glede seg.

0: Beredskapen i Nord-Norge svakere enn i resten av landet, det mener konsernsjef i Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelig grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bing & Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Vi er I gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til. Så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se. Jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet. Og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si. Og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen I seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

Jeg har funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi frem til årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

0: Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.
1: Jeg står på en haug av sånne mailinglister, og de jammen I gang I dag, vil jeg si. Blinger stadig vekk her I skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta I hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin, som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass I England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi flinke. Mottar flere meldinger med mange som innpå rett svar I hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten I det året vi ute etter. John Travolta I hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lenger enn filmen. Nummer to, også musikk, Sex Pistols, slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols, kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett I førsteplass I England etter bare en uke ute I butikk. Og så det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering. Kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble igjen valgt for en periode til. Hvilket år var det?

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe, noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett? Passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gammel nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til, og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare et spørsmål om hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt på en måte den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du Skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt, litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Det torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den I hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt I glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt I løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp I morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag I Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. Verdenskrig, men også I moderne konflikter. De som har vært I Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det I morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen I hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen. Bella.

0: EU-landene enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke, inkludert deepfakes. Forbudet omfatter også materialer som viser seksuelle overgrep mot barn. Avtalen må formelt godkjennes før den trer I kraft med tilpassningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprins Hesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder I september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om I Norge viktig for kronprinsparet. Beredskapen I Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

0: Det den 7. mai I dag, og det var en makaroni som ble patentert på denne dagen her I 1660. Det var Isaac Fubin som patenterte den. Han var fra Haag, så hvis du tenkte at den opprinnelig var fra Italia, makaronien, så tok du feil gitt. En 7 kilos perle ble hentet ut av en kjempemusling på Filippinene på denne dagen I 1934. Det var de siste tyske styrkene som kapitulerte I Europa på denne dagen her I 1945. Den norske kapitulasjonen kom først dagen etterpå. Og så var det den første konferansen for folk som hevda seg bortført av utenomjord Nordiske. Det fant sted I Boston, denne konferansen, på denne dagen I 1988. Og så var det belgiske myndigheter som gjorde det forbudt å være medlem av Hells Angels på denne dagen her tilbake I 1999. Det litt av historien fra dagen I dag.
1: Det Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk. Bare vet du, men jeg turer etter
2: Åh, hvem skal du være forsiktig For det gråder fort for å komme på uttur

Jeg håper at du har en fin, fin dag med solskinn I sinne, om ikke annet. Jeg synes det stas at du her, og så det veldig godt selskap I deg. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne det, sånn, gi kompliment hvis du oppdager noe hos andre som gleder deg litt. Da blir du glad, og så blir den du gir komplimentet glad også. Vi skal snart inn I noe jeg synes veldig interessant, nemlig å dykke inn I dagens uttrykk. Det blir om litt.

Ordet bakoversveis, det særnorske saker. Det kommer fra folkedypet ifølge språkrådet, og det å få bakoversveis, det handler jo om at man blir veldig overrasket, at man blir satt ut av spill. Selve ordet bakoversveis over 80 år gammelt, og den første skriftlige beviset på det å få bakoversveis fra 1976. Men der ordet brukt helt bokstavlig, rett og slett, at man har fått sveisen bakover, at man har gredd håret av gårde. Og i boka Norsk slang fra 1984 så uttrykket innarbeidet i talespråket i samtida. Årsaken til bakoversveisen kunne være alt fra promping til brølende befal. Altså da blir man rimelig satt ut. Da kan man fort få bakoversveis, så vet vi i hvert fall hva det betyr.

0: Hos Oddvar Hagens Gartneri og Blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.
2: Vår og sommer kanskje ikke helt høytid for kinogjenging, eller altså at man går på kino og ser film der. Samtidig så det nok av gråværsdager her I landet til at det fungerer å gå på kino hele året, egentlig. La oss ta en litt nærmere titt på hvordan vi oppfører oss når vi går på kino, om det noe forbedringspotensial der. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Vi tar en nærmere titt ganske snart. Alone.

Det å gå på kino kan være en magisk opplevelse, det, men så er det dette med skikk og oppførsel, skikk og bruk av kinosalen, og det er noe de kinoansatte irriterer seg over som vi driver med, så vi kan jo ta med oss noen punkt her. Det å komme for sent er jo dårlig oppførsel. Prøv å komme i god tid, så slipper du å plage de andre som har satt seg ned i kinosalen og klare til å nyte film. Og hvis du kommer for sent da om å kave deg gjennom en eller annen kinorad med folk, så møt blikket til folk. Det er uhøflig det å liksom gå med ryggen til for de som må reise seg, det sier seg nesten selv. Det å snike seg til et bedre sete, det er jo ikke greit. Det er jo noen kinosaler som har både ryggmassasje, USB-uttak og varme i en dyp kinostol, men sett deg der hvor du har fått plassen din, så det ikke blir styr og rot.

0: Aqua, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi ser på uvanene vi har I kinosalen, og punkt nummer 4 vel kanskje like mye kiosken man innom før man går på kino, så, som de folka som på kino, for det mange som spiser godteri som bråker, og det bør man passe på å unngå. Knittring fra poser og diverse, kanskje ha litt klart et eller annet sted som ikke bråker så mye før kinoen starter. Vi skal ta for oss flere av uvanene vi har der ganske snart.

and struggling to make things right. That's how a superhero learns to Vi går gjennom ting de kinoansatte irriterer seg over at vi gjør I kinosalen, og kino jo et kjent sted hvor man på date, for eksempel, men det å kline UMA, det kan være til genanse for andre, så et nuss her og der helt sikkert greit, men det å liksom sitte I 2,5 timer klistret til hverandre, ikke nødvendigvis. Og så det jo de folka som liksom setter seg med beina på seteryggen foran og sånn, det gjør man bare ikke, så det mange som driver og slafser og smatter, hold munnen igjen når du spiser der folk har telefon med lyd på I kinosalen, og det unødvendig og veldig forstyrrende for andre, folk driver til og med og skifter bleier I kinosalen, og småprater det må vi ha en slutt på og så det jo varmretter da, som slafses inn I kinosalen der det skaper jo en lukt der som forstyrrer liksom hele opplevelsen til folk Okay.

Ønsker du deg enkel plenpleie med moderne teknologi? Haraldsen Auto på Dokka har nå kampanje på Segway, Navimove, robotgressklippere. Vi har utvalgte modeller med 15% rabatt på veiledende utsalgspris. Segway Navimove er GPS-styrt, stillegående og med trådløs installasjon uten kantråd. Du får også gratis garasje med på kjøpet. Haraldsen Auto, din lokale Segway-forhandler. Kom innom og få en demonstrasjon på enkel plenpleie. Velkommen til Haraldsen Auto på Dokka.

Den 7. mai bursdagen til en av verdens mest kjente youtubere, Mr. Beast. Det også bursdagen til Chad Tepper, en rocker. Tidligere golfspiller Henrik Bjørnstad fyller år I dag, og det gjør også han som sang Save Tonight, Eagle Eye Cherry. Vi kan også ta med skuespiller Gard Eidsvoll, som har bursdag I dag, vært med I den siste revejakta blant annet, og så var han Richard I Pelle Politibil. Har du bursdag? Hurra for deg også!

Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, BSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingobonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

er med ikke bitter, for de er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, nå som alt er bra. Og så fær den til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe.

og rap. Mens brudekjolen mugler inn i skapet. Det mye som vi det som det var. Nå som alt er bra. For kjærleken er aldri trøgt.

Det en torsdag som går unna I et heidundrende tempo, spør du meg, men jeg setter pris på at du her. Hvis du akkurat har skrudd på, så synes jeg det like stas, hvertfall hvis planen at du skal holde meg med selskap videre utover. Eller det vil si, jeg gir deg selskap, og så kjenner jeg på energien som du leverer gjennom radioapparatet. Ja, det ble alternativt. Uff, la oss bare komme oss videre I denne torsdagen her. Jeg heter Hanne, glad for at du her snart. Skal vi sjekke merkedagene for dagen.

Den 7. mai, det klipp- og limdagen. Det kan kanskje by på noen nostalgi til enkelte generasjoner, for før Photoshop og digitale verktøy kom, så var det slik det gikk for seg, laget kollasjer og kunst ved å klippe ut og lime inn. Har jeg sett i en del filmer og sånt også, når man skal sende sånn trusselbrev, at man driver og klipper I aviser for at det ikke skal kjennes igjen noe håndskrift og den slags. Cosmopolitan-dagen I dag, og da går I hvert fall tanken min direkte til sex og singeliv. Der ser det ut til at de lever godt med det, så da kan vel vi også prøve oss på en aldri så liten cosmopolitan, hvis det tid, rom for det I dag, og hvis man gammel nok selvfølgelig. Dagen for å bli bevisst på den mentale helsa til barn også I dag. Det faktisk en av fem barn som har mentale eller emosjonelle utfordringer, så I dag så handler det om å lytte, lese mellom linjene og snakke om mental helse med etterkommerne sine. Det ganske så viktig.

Maja, Mai og Maiken har navnedagen sin I dag, 7. mai. Jeg skulle nesten ha tenkt at det hadde vært mer naturlig om det var 1. mai på navnedag her, men det ikke alt som logisk I livet, så vi får ta det som det der. Gratulerer med navnedagen uansett da, Maja, Mai og Maiken. Ta med ord for dagen fra H.C. Andersen, som en gang sa, når hjertets kanarifugl begynner å skrike, så putter fornuften fingrene I ørene.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.